ایران ۽ اسرائيل فوري طور فائرنگ بند ڪن. آمريڪي صدر ٽرمپ جو ٽويٽ. ٽرمپ چيو آهي ته ايران جي اسرائيل تي حملن سان تهران ۽ واشنگٽن وچ ۾ امڪاني طور تي ٿيندڙ معاهدي تي ڪو اثر نه پوندو. هڪ ٻئي تي حملا ٿي چڪا. اسرائيل وزير اعظم نتن ياهو کي چوندس ته هاڻي ايران تي حملا بند ڪري. آمريڪا ۽ ايران وچ ۾ معاهدو ٿيڻ جي صورت ۾ اسرائيلي وزير اعظم کي معاهدو تسليم ڪرڻو پوندو. ايران سان معاهدو ڪرڻ جو اختيار اسرائيلي وزير اعظم وٽ نه پر مون وٽ آهي. اسان ايران سان هڪ حتمي معاهدي جي ويجهو آهيون.